方のあなたの高級車、私の放送中継車、交通する天下超高層ホテル、完成の届かない荒野、無知な心を走行、 I'm so happy to be a modern man、 非常時的闘争、 Why only I dress like birthday party、 アルコール 1% 台方向性管理、おぼつかないこの足取り、みんなよく喋る夜に。

していく線の黒点へと避けていった人生日に当たっていいと言えた海開きこれも人生シニバーブニュー CE とてもあなたらしい Send me your CDs 誇り壁ついてとても私らしい Everything needs BB Yeah 東京都ビルボード冷静と情熱がどうのこうのあなたの高級車私は放送中継車交通する天下超高層ホテル完成の届かない荒野無知な心を走行 I'm so happy to be a modern man 非常時的闘争 Why only I dress like birthday party アルコール 1% 台方向性管理おぼつかないこの足取りみんなよく喋る夜に月を